du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

FM. Live from Denmark.

Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Her er jeg, Pau.
1: Og jeg, Lina.
2: Og vi er Inferno.
1: Og du lytter til
0: Party FM.
3: Yippee-ki-yay, motherfuckers.
4: Jo, Finn.
5: Hvad så, lort?
4: Jeg skal bruge en ny dagsang.

det er vel på tide at sige godmorgen. Godmorgen. Er I vågne? For Søren står også. Bare roligt, så nok være så ved jeg.

0: have sus. Og jeg har været så heldig at få tildelen.
1: Telefon selvfølgelig.
0: Så det vil jeg lige prøve at sende, men det spiller. Jeg har lige prøvet, det kan jeg overhovedet ikke. Så jeg advarer. Så kan vi jo lige vække dem, der ikke er vågnet.

come on. Come on, get away, legs all. Så er vi i gang. Det er torsdag. Og du har vel fri dag. Det er lækkert. Masser af lækker musik. Masser af morgenkaffe. Og et stykke hvide brød. Så hvis det lyder lidt over sådan i dag, så kommer jeg altså seng kl.

hvis du ikke har fri ligesom mig i morgen og skal på arbejde. Så held og lykke. Jeg har taget lidt mere, så lægger dejlig musik med til dig. Sådan en dejlig formiddag her. Hvis du ikke er stået op endnu, så send mig lige en sms, hvis du stadigvæk ligger på dig i sengen. Eller på sofaen. Jeg vil gerne have en sms ind. Kom med den. Bare lige på en mellemrum, det skid. Det er 12.72. Orange, han flyver.

ja, typisk Korsgaard. Hvad snakker du om? Jeg har været op tidligt. Ja, ja, jeg gik så også se klokken 3 i nat. Så tidligt, da jeg gået til ringe klokken 5-6 i morges. Nej, klokken 6, tror jeg, var. Der skulle jeg ikke op endnu. Men han er som sagt i fitnesscenteret. Husk at træne baller. Af stål. Så du får altså ingen træningsmusik. Ingen træningsmusik i dag. Bare for at være på tværs nu.

0: Så Orange er simpelthen for besøg af sin mor.
1: Hej.
0: Hej, mor.
1: Så skriver Didi, hun er ikke så slem.
2: Jo.
1: Så er der, jeg kan få min morgenkaffe.
0: Orange, skal vi sladre til din mor? Nej, vil du også gerne se Orange svigermor? Nej, det er ikke svigermor, hans mor. Så skal du op ind forbi til hende. Hun er en frisk, dejlig dame. Beautiful life, det har vi. Livet er skønt. Hvis du gør noget til det godt, så kan du også være dejlig. Beautiful life.

0: Bare hold, jeg skal nok finde en anden musik lige om lidt. Lige om lidt. Du skælder mig hele tiden ud. Så får jeg bare lige kun, når jeg går 5 år, ikke?
1: Det gør jeg altid, ikke?
0: Altid. Hvorfor den mig, der står for skud? Jeg er sød, artig og nuttet. Hør nu, ja, jeg lyder aldrig.
1: Aldrig. Nå, det er jeg åbenbart ikke.

Det var meningen, jeg skulle lige have handlet her til morgen, men det nåede jeg ikke. Det er faktisk lidt trist, fordi jeg har faktisk lidt en plan om noget. For jeg skulle nemlig have købt noget til maleren og mig. Eller i hvert fald til mig selv. Jeg tror, maleren han vil hente et andet sted, men det ville vi ikke snakke om. Fordi min plan var, at vi skulle have haft en morgenbajer. Men det kan jeg ikke lade sig gøre. Ikke lige nu i hvert fald. Det bliver lidt svært at løbe på samme tid, mens man spiller. Fordi det er jo fredag. Jeg skal først med i morgen. Og hvem vil ikke gerne have en morgenbajer kl. 10:30?

0: selvfølgelig, at det ikke er hurtigt. Det er altid hurtigt. Nej, jeg kan ikke lide øl.
1: Nej, det har jeg fået ud af.
0: Så eller en Red Bull. Signe mener, jeg skal have restlager af øl. Kan jeg få en Nepal, hvis det er? Hvad sagde en maler på arbejde? Så lytter han i hvert fald med. Maleren! Jeg er skudt, for du ikke er her. Men har du lyst til at give mig en hilsen, så er det altså bare på sms'en. Har det i 5 mellemrum, til 1272. Så lad os lige se, om der er nogen morgenfriske. Gud ener, gud herre, gud et eller andet. Er der seriøst nogen, der er på arbejde i dag? Ej, selvfølgelig måske

Det er faktisk ikke rigtigt, men det var så mange, der var på arbejde alligevel. Hold da. Nej, nej, Danmark går ikke i stå alligevel. Jeg håber ikke, der er trafik i morgen eftermiddag. Jeg skal til Sjælland. Skal op og lave noget prostævne i boksning. Skal bare lege de stykker deroppe i par timer.

Jeg tror også godt, at han ikke fik tændingsmusik. Men det fik han alligevel. Alligevel! Jeg skal jo være lidt sød, når han nu skal have på efter mig jo. Men har du ikke set programmet nu, så gør det. Der er masser af musik til dig hele dagen.

hun får vasket gulvet. Du kommer bare og fortsætter her. Det er ikke så stort. Gud, hvor længe siden jeg hørte den her version her. Den

Ej, kone, jeg vil altså ikke køre hele vejen til Sjælland for at hente dig for at køre hjem igen. Nej, tak. Jeg kan tage dig med hjem på søndag. Så kan du få lov at vaske alt det gulv, du har lyst til.

så skriver jeg knusen i en sms ind. Formiddags bare med i bad. Med Linda Højtjen, så starter går. Så starter dagen, hvad med godt hedder det så? Skål! Altså,

Jaime Piñ. Det er så lækkert med næste menneske, der kigger ind i forbi. Jamen, det er dejligt. Det er lækkert. Og du har ingen undskyldning for, at jeg kan gøre det.

Knud, han spørger, om jeg har fået dansk ord. Ja, det kan man godt sige. Jeg var til en sidste skoledag og spillede i går aften, simpelthen. Og jeg vil sige, det var simpelthen vanvittigt. Det var vanvittigt. Jeg fik min egen dansetøser også, åbenbart i går. Jeg havde lige pludselig 10 tøser omkring mig, omkring DJ-pulten. Det var lidt underligt. Det er længe siden, jeg prøvede det, hvor der var så mange til at danse. Men ved du hvad? Det er fandme lækkert. Det skal ikke holde mig tilbage, for jeg kan spille for jer også. Jeg elsker det.

mærkeligt, men det er fedt. Forestil dig sådan en syg høne, der går og siger det her. Nej, det kunne være sjovt. Du har i hvert fald ikke sat højde op endnu.

Jeg er så glad for det her nummer. Jeg får lyst til en stor kop kaffe mere. Ej, vi skal ikke have stille. Det skal være en knold. Jeg skal åbenbart lade damerne også at sætte hår nu.

Dik. Og jeg ved godt, at man staver det, hvordan man udtaler det korrekt. Men det ligger nummer. Bye bye. Ja, det er sådan noget, jeg laver om natten. Det er sådan noget, jeg sidder og kigger på om natten. Det er mærkelig musik.

kan du heller ikke sove. Tog Ravn, mere glad for. Mere kaffe til alle. Og jeg er ikke overtræt. Ikke spørg mig, om jeg er overtræt. Papa Daddy, han er en god dreng. God dreng! Jeg vil gerne lige fortælle en anekdote. Anekdote hedder så. Jeg fik for en gang skyld lov at spille på et mobiljob. Altså sådan en sådan mobildiskotek, de tager ud til. Der fik jeg også lov at spille hardstyle. Psycho-trance i går. Det var jo helt vanvittigt. Børn, altså, de er jo ikke så gamle. De er kun i 9. klasses eksamen, hedder det sgu da ikke. Hvad fanden hedder det? 9. klasses afgangseksamen, ikke det hedder? Jeg ved det ikke, jeg har ikke gået fra en skole mange år. Men vi fik lov at spille trampemusik i går. Det var jo benegale.

0: ikke?
1: Altså, jeg ved ikke, om jeg er blondine engang, men det tror jeg fandme, jeg er. Det er lige gået op for mig, Rema-pinder hjemme, så Rema er lukket. Ej, det er fandme, du pisse, når jeg skal i Rema senere. Så skal jeg i Netto. Jeg er utro mod Rema. Og så ved jeg bare, at de ikke er nogen Rema, jeg er.

for at være det videre, Tina. Netto er bedre end på hele dag. Ej, der er altid så mange mennesker her i byen. Jeg tror ikke, det er mine renummer, der har åbent. Nå, vi skal lige tilbage til den gamle dag. Vi skal tilbage til floden friske fyre.

jeg sidder og har en sjov snak med vores djævel, som er Skovø. At jeg lige vurderede, at hun er blevet manden i mit forhold med hende. Jeg kan godt låne dig noget ekstra udstyr, hvis det er. Ej, det er for tidligere morgen.

Altså, jeg blev helt overrasket. Jeg blev helt overrasket over dig, Skovmø. Gudbæk, ser jeg kratter. Nu går han spørger, hvad er for tidligt? Ikke kratter. Jeg må ikke være beskidt i min mund. Gudbæk, kan du være? Det siger min mor. Oh. Jeg tror heller ikke, du har lyst til at høre, hvad jeg har tankegang, så det skal vi lade være med.

samle samme ting. Så er det 10. af, hvad du håber på sms, og skriv mig et ord, som jeg faktisk har fundet en sang efter. Så er det skovet med, hvad du håber på sms også. Ingen score. Bad.

dem, så ind og opdater dem. Eller vent til senere. Eller gør det, når du har lyst. Nå, den er ikke udgivet nu. Nå, undskyld. Så skal du ikke skrive det til mig. Hey, Papa D. Papa D.

skadeservice. Han har et spørgsmål. Der er en sang, hvor de synger om store små bryster. Jeg tror, det er fede finde funny boys, du tænker på. Vi vil se jeres bryster, hedder den, hvis det er den, du tænker på. Det er en meget god sang. Skal vi have den for morgenstunden? Eller formiddag er det nok mere eller mindre. Det passer faktisk rigtig godt ind, faktisk. Fordi vi har fået ønsket. Vi har fået et ord simpelthen fra Skormø, der hedder Bad Girl.

0: sidder de på skrå.
1: Så var man virkelig ikke, det var ikke det. Nå! Det var den anden. Det skulle have haft.
0: At man faktisk godt kunne kalde den meloner.
1: Ej, vi gør lige sådan her så. Det var den her, men jeg fik bare ramt forkert knap. Det kunne også være byens bedste voice, der skriver

og så en masse opdateringer her på tiden. I hvert fald i næste uges tid. Kommer en masse info. Info! Så hvis du ikke følger os på Facebook, så gør det lige. Det er bare info.

0: Jeg tror snart, jeg skal lave et vedmål med Tina. Here we go. For at finde ud af, hvor lang tid der går, før Tina hun får en laptop. Ja.
1: Remix.
0: Nu har vi presset på det sidste halve år. Hvor meget skal vi presse? Presse! In your face. Det kan være, hun får den til jul.

0: kan vi vide, hvor meget jeg skal pakke til i morgen. Jeg gider ikke pakke. Jeg skal bare pakke pulter og alt muligt.
1: Jeg gider ikke.
0: Gik jo, gider ikke pakke for mig. Selvfølgelig kan man det, Tina. Alle kan lade sig gøre. Bare du ikke sætter dem på kogebladerne. Du tænder for dem, imens som jeg har gjort.

Jeg skal også lige have omdækket min bil, så det bliver til et bagagerum igen. Tina, prøv at fortælle, hvad du ruder.

det er altid dem, der organiserer rodet. Der er en af dem. Der er en af dem. Sabeltøj. Ja. Kan det blive bedre? Kan det blive lækkert? Kan det ikke deres? Kan vi svinge hofterne?

mand, han er hård, ikke? Fordi han skriver nemlig lige. Mit organiseret er bare i mit køkken. Ja, du lyder som en kone. Når hun laver mad, så har vi ikke mere bordplads. Jeg fatter det ikke. At man ikke kan lave mad og vaske op på samme tid. Hvis du er kok, eller bare skal ligne en kok, så kan man godt rode op på samme tid. Og det samme med min mor. Hun gør fandme det samme. Så min kæreste ligner under bare min svigermor. Nej, min mor hedder det. Åh, gud. Forvirrer det. Men de siger også, hvis din kæreste ligner din mor, så er det et godt tegn.

0: Machine and Free Water.
1: Vi skal over en gammel kending, han hedder Tellerblås. Jeg lige får den her med os. Ham kan du møde til DHB. Eller i hvert fald lov at se optræden.

Jeg kunne vældig godt sige noget rigtig, rigtig, rigtig forkert til Skormø. Hvis du ikke er ligesom kvinder, så skal du bare lukkes med en bajer, hvis du er ligesom en mand.

Jeg ved ikke, om kroasøren har bare siddet og kigget på et fjernsyn. Eller om han sidder og stener et eller andet. Men når man ser det fra min vinkel af, så ligner det bare, at han sidder og glor i luften. Og får en lille god cigaret. Skovmøske, man er åbenbart kommet med en R8'er. Jeg tror faktisk, at jeg har en bekendtskab, der har sådan en til at stå et eller andet sted. Der kan køre. Jeg ved i hvert fald, jeg kender masser, der har masser af biler. Og så har vi fået et lille ønske fra Sia. Det skal vi også lige have fat i, men vi skal lige først have den her, så vi kommer til at gå langt ned til tempo lige bagefter det nummer her. Men ved du hvad, det går nok. Det går nok! Vi skal have noget hands up, vi skal have noget freedom, vi skal have noget hang on. Ja, hvad skal vi så have? En gedebuk!

Ej! Skovmø! Jeg kysser ikke med fremmed. Men det er kun, hvis jeg kommer med en ære til hende. Så får jeg bedre møs. Men jeg er ikke. Nej!

Papa D for at lave det rigtig, rigtig, rigtig smart. Når man tænder for kamera, kan du faktisk have flere kameras på. Og det bliver lækkert, så det ikke fylder hele skærmen. Det vil jeg godt takke ham mange gange for, egentlig. Det er blevet så godt. Det her, det var Michael Havsted. Jeg er bare mig. Et dejligt stykke lykke, det ønske. Men jeg har fundet en remix, vi lige skal have fat i, som jeg faktisk spillede i går aftes, hvor jeg var rigtig glad for den her version her. Du kan nok huske den her gamle version her. Vi kommer til at lytte på. Men den er jo remixet en lille smule.

er fra 2002, og det er det nemlig. Og jeg synes, det er en fed version, det her. Fordi jeg får lyst til at sidde og synge med det. Nico, han gør åbenbart ikke noget. I hvert fald, han ikke må åbne. Men det er lækkert at have dig ind. Tak for, at du kom ind.

Men jeg har lige taget en anden version med os. Så man blev lidt hurtigere i hvert fald. Fordi jeg er fan af hende her, hun hedder Rihanna. Rude boy, skal vi have fat i. Ej, det er dejligt nummer. Dejligt til at lige svinge hofterne. Hvis du kan danse.

Okay, jeg er godt, man har det detaljer over til det på dansen. Jeg har også placeret der noget. Sige, hvad der banker. Og så kører jeg med Lindemannet. Nej, jeg rører ikke det. Det er kun, hvis jeg får tequila.

Jeg kan se Skovmø. Hun har sådan lidt en drenge-vibe. Stor t-shirt'er. Stor jongbukser, som jeg gerne lige se et stykke af på et tidspunkt. Og så mig, der bare er en killing. Jo mere jeg får at drikke,

Dumbo. Den sætning kom jeg til at misforstå. Sorry. Og nogle ting skal man bare ikke lige kigge hurtigt på skærmen og tænke, hvad står der?

Jeg er først tilbage en gang i næste uge, hvis det overhovedet bliver til noget. Jeg ved det ikke endnu. Fordi jeg kører en tur til Sjælland i morgen. Når jeg er fri fra mit arbejde, så får jeg altså ikke tid til at kigge ind forbi. Måske er jeg i chatten, men det ved man aldrig. Så dig det, tak for lejen.

ved ikke, om du kender den. Jeg synes, at det er meget fedt, den her remix-version, der er lavet af den. Men tag nu godt imod Korskum. Han er her lige om lidt. Men du får lige et halvt stykke nummerne her. Kan I have, som I ser ud? Husk at holde munden, til vi ses.

Nå, men Party FM, nu prøver vi simpelthen, at vi kan få det her til at fungere. Jeg har haft lidt problemer med noget lydsystem og alt muligt op til ting og ting og sager. Men vi ser ud til, vi har gang i systemet. Jeg prøver i hvert fald at se, om jeg kan gøre et eller andet herfra. Og så må vi bare høre noget fise ballade og se, hvad vi kan. Jeg kan ikke love alting, men vi prøver. Som sagt, det er den første ud af tre lærlinger. De andre to, de kommer lige her bagefter, inden vi simpelthen lukker og slukker med mester i aften.

Og så nogle af de andre, og DJ også kommer lidt med, at det er simpelthen, at vi kører med noget problemer, eller rettere sagt, ikke noget problemer. Der kan forekomme lidt AI, lidt universally rytmer nu her. Jeg har simpelthen fundet et band, jeg rigtig godt kan lide, og vi prøver at have noget af deres musik i løbet af eftermiddagen.

står for satan tøser. Nu skider jeg sparke en pas på derude. Nu kan jeg se også, at den kære DJ Dumbo, han er herinde. Så tøser, pas på derude. Ellers så raler han fanden gamen bare med alle sammen.

0: Og så kommer der allerede fra partymanden af, at han har allerede advaret alle tøserne omkring, at man skal på med ham. Pas på ham, der er DJ Dumbo, og at han ikke stikker af med dem alle sammen. Men
1: ja, vi må se, hvad der sker.

Og så bliver simpelthen spurgt af Footpin ad, hvor lang tid omkring. Dejligt, du spiller til eftermiddag. Så har hun noget musik at køre på til arbejde. Ja, selvfølgelig. Jeg spiller nu her de næste 3 timer, og så derefter, så er det simpelthen lillebror, der overtager. Og så lukker og slukker Alfa, inden den kære master, han går på her til selvfølgelig i fiskeshows tid. Så vi fyrer simpelthen lige 3 lærlinger i streg til den kære master. Så må vi se, hvordan omledes det hele, det kommer til at stikke af, eller ødelægges, eller hvad fanden der nu er, skal, og mister han måske skal rette op for hele lortet. Man ved aldrig.

0: said, I suppose you've heard.
1: Skulle lige høre den kære dumme omkring, om han kom ned til DHB, og men han kommer desværre ikke ned til DHB, og kommer til at feste og hygge og have det skideskæg sammen med alle os andre. Men så vil han sikkert nemlig have, at vi sender damerne hjem til ham. Nixon Dumbo! Ved du hvad? Vi beholder den nede ved os nede til DHB, så må du bare komme ned til os i stedet for. Vi sender sgu ikke damerne hjem til dig. Nix! Du skal ikke have den fordel. Overhovedet ikke.

Så kan jeg bare godt lide den kommentar, der kommer fra Baloo af vagten. Skal jo lige se, om damerne er OK til DHB. Ja, selvfølgelig, Baloo, madame. Du sender dem bare videre ned, i hvert fald om morgenen. Der kan de godt bare lige sende sted til Gubbi og jeg, når vi laver vores morgenshow. Selvfølgelig. Bare send dem videre, hvis det er nogle okay damer.

Nå, men næste nummer, der simpelthen er sat op, det er simpelthen en af de der kære kunstnere, der kommer ned til DHB. Vi får simpelthen rigtig god adgang til at skal høre ADHD, så lad os da lige få et nummer med de kære drenge. Og Johnny Cola, som også kommer derned, så det bliver fandme fedt at høre på dem.

Så kommer der også for partymanden, at DJ Alligator kommer også og spiller til DHB. Det gør han nemlig. Han kommer og spiller om fredagen. Jeg mener, det hedder Johnny Cola. Det gør det også. Det hedder Johnny Cola fredag. Det hedder DJ Alligator fredag. Og om lørdagen, det hedder det ADHD. Og så lukker og slukker Italian Brothers. Det bliver et fucking fedt musikshows. Og en masse fede DJ's indimellem. Det skal bare blive fedt. Det, jeg skal ned og nyde det. Jeg skal bare så meget nyde det.

Nå ja, men nu ved jeg, nu sidder den kære DJ Jumbo derinde, og så kan man simpelthen tænke på en tur. Vi skal simpelthen af et styks nummer med grøntsager på tur. Så Dumbo, det her, mener jeg, det er sgu til dig.

Den vandt så lige at spille sekseren med Fire i stedet for først. Men nej, du ved da, Dumbo, den kommer bagefter. Hele systemet, det... Jeg skulle ikke have haft fri i dag.

0: Jeg har altid været mest til frugt, som for eksempel store vandmeloner. Men på det seneste har jeg også fået øjnene op for grøntsager.
1: Før vi godt så starte, for jeg har chilipatter.
2: Jeg har en ordentlig agurk.

Og, men jeg kan da så sige, at der er nogen af os, der har hørt den her Valhalla is Calling, og det har simpelthen fået den i en ny version. Godt nok lidt noget AI spillet musik, men jeg har fundet Valhalla is Calling i en ny version, og jeg synes, den er fucking fed. Så DJ Orange, jeg håber, du lytter med derude.

Så for satan, DVD. Og prøv, jeg udtaler ikke den der, du... Nej, det er bare DVD for mig, det er ikke Papa DB. Nej, det er DVD. Det er sådan, det er. Han skriver simpelthen, Korsgaard, hjælp. Per, han er her. Ja, det vidste jeg sgu da godt, at Per, han skulle være nede ved dig. Så hvad fanden skal I have lavet? Noget til DHV eller et eller andet?

0: Kirby, men fast!
1: Go, go, juice!
0: Så kører vi!
2: Og så folk lige tænker på, vil du være her næste weekend, der kommer til at stikke fuldstændig af. Mange gode, vi kommer til at starte vores kære morgenshow nede på TDHB, og selvfølgelig kommer der go-go-juice ind i blandt det hele jo. Så det skal sgu nok blive fedt. Vi kommer til at bare stikke fuldstændig af. Det kommer til. Det er gør at gå ikke på afveje plus en Bambi. Det kan jo ikke enten gå galt med to dyr og et menneske. Hallo?

nej. Så får jeg simpelthen også at vide, at der kommer også en mus derned. Jamen for satan, vi skal have fat i skadedyrsbekæmperen. Vi må simpelthen have fat i skadedyrsbekæmperen.

Så spørger DJ Jumbo, om vi sender live for DHB hele weekenden. Selvfølgelig er det DJ Jumbo. Vi starter fredag morgen klokken 8. Mener jeg, det er. Det hedder fredag morgen klokken 8. Så kører vi ind til klokken 16-18 stykker. Og så gør vi også om lørdagen, og så om søndagen kører vi ind til klokken 2, mener jeg. Så det hedder fra klokken 8, så ellers bare x antal timer frem. Så det skal nok blive fucking fedt. Maja Gubbe, vi starter i hvert fald både fredag og lørdag og søndag morgen med 8-11 med morgenshow.

Jamen, som den kære gub, han siger, det korskåret tak lidt efter en fræk side er blevet foreslået denne her. Ja, selvfølgelig er det her en fræk side. For fanden tænker du på? Har du set den DJ, der sidder her lige nu? Hallo? Har du set det crew, man skal der er herinde? Prøv at det er sgu da ikke andet end frækheden selv.

0: Og så kommer du simpelthen fra den kære Skovby, og den der Korsgaard selvtiden, den fejler i hvert fald ikke nu.
1: Nope, det gør den sgu ikke. Men det var jo ikke kun mig, jeg præsenterede som lækkerhed.
0: Det var jo hele crewet jo. Det var jo fuldt ud crewet. Jeg siger, det er jo ikke andet end ren lækkerhed, hallo. Og har man lyst til at se hele den der flok lækkerhed, så skal man ellers bare komme ned næste weekend til DHB. Vi er dernede for fuld smad fra fredag morgen af og indtil søndag eftermiddag. Så der er et stykke, eller rettere sagt, der er mange stykker lækkerhed hele weekenden.

Fieko, nu skriver du godt nok den der, at DJ Orange og Skovby, jeg går hjem nu. Kan du noget, du er? Så vidt jeg ved, så er du hjemme. Så kan du noget, du er. Du er. Tror du sgu ikke.

0: Så kan jeg sgu se, så kom den kære står også på det kære game. Velkommen til står. Og ved du hvad står?
1: Jeg glæder mig faktisk til weekenden.
0: Næste weekend. Glæder mig faktisk til, at vi to vi skal prøve at se, om vi kan fyre noget musik af igen også. Det skal nok blive sjovt.
1: Der kommer til at ske alt muligt lort. Jeg skal nok drille dig.

0: Nå, men folkens, skulle vi ikke lige prøve at se, om vi kan sætte den her kære
1: torsdag i gang. Vi starter simpelthen med at fyre nogle mixes af nu her lige om et øjeblik. Nu er vi færdige med her stille og ordentligt, så nu skal vi lige op i lidt mere tempo. Vi skal op i noget mere tempo.

Det kunne jeg sgu da lige høre, det lød da ren af helvede til det der. Der var der et eller andet, der fuldstændig fucket op i alt det der. Men ja, vi starter op på nogle mixes nu her. Vi prøver simpelthen, at vi kan få det her til at fungere.

Og nu har jeg bare en ting at spørge om. Hvad med os andre? Tror du sgu, det kun er stort, der skal have pølsehorn? Du kan godt komme i gang med de der 500 pølsehorn. Maler han har ment, om hun skulle i gang med 500 pølsehorn, men FIK mener åbenbart ikke, hun skal i gang med 500 pølsehorn. Det mener vi andre, altså du skal, FIK. Så i gang med pølsehornene.

Så kommer du så også bare direkte på 4K Korsgaard. Du må også gerne smage. Tak. Det. Sådan. Og det synes skovbehandlen kan jeg også. For 4K, hun mener åbenbart, at vi skal til at overføre. Ej, 4K. Ah, vi overfører ikke noget. Niks. Det er gode at være DJ's. Ah, kom i gang.

Og så kommer det direkte fra malerne. Hvis Dorf kun spiser 30, så er der 30 pølser en jakkesmag, selvfølgelig. Jeg prøver, han får ikke lov til at kunne æde dem der selv. Niks. Overhovedet ikke. Og Fie K, hun mener åbenbart, at vi skal stoppe, fordi som hun siger, hun skal bage 5 kager, 20 plus muffins, og nu holder jeg. Nej, Fie. Overhovedet ikke. Men jeg hørte et eller andet med, at du skulle tidligt op. Er det torsdag eller fredag, du skal tidligt op? Eller hvad er det, vi kalder for tidligt op? For at komme ned til DHB.

0: FK, nu siger du det der med at skal tidligt op. Hvad er tidligt?
1: Det vil jeg gerne vide, hvor tidligt det er.
0: Fordi jeg vil sige, at jeg skal tidligt op på fredagen, for at kunne nå ned til jer ned til DHB, for at kunne lave morgenradio sammen med den kære Gubbi. Fordi at, jeg skal lige en tur op forbi og af med datteren inden. Så FK, hvad er tidligt?

Så kommer det simpelthen bare for FK. Hun skal op i stedet mellem 8 og 8.15. Hallo? Det er sgu da ikke en skide tidlig. På fredagen, der står jeg, der skulle op klokken 4:15 for at kan nå det hele, for at kan være oppe ved jer og lave morgenradio. Hallo, så klokken 8 er sgu da ikke tidligt.

Så nu begyndte den kæreste også at blande sig ind over den her kære pølsehornsnak, som han siger. Så længe du ikke hedder Store, har du intet at gøre med pølsehornsaftalen. Jeg er også den eneste, hun har lyst til at smide lystre, når jeg smider trøjen. Hmm. Jeg er ikke helt sikker, Store, men det der med pølsehornsaftalen. Hmm. Du kan jo se, Fie, hun har sagt, at jeg gerne må smage af dem, så du bliver bare nødt til at dele. Det, du bliver bare nødt til at dele.

0: Så får man så lige videre story, jeg lige skal læse det sidste en gang til. Mm-hmm.
1: Ja, ja, okay, okay, okay, som du bare siger.
0: At den kære fie, hun lystrer åbenbart, når det er, at står han siger smidt tøjet. Jeg kan da se, hun har da ikke lyst til at smide det lige nu. Så hun lyster sgu da ikke altid at stå.

faster, faster, faster, faster, faster, faster.

Nu kan jeg se, både Skovby og Fie K. sidder og begynder at snakke omkring, at Fie K. skal til at sove eller et eller andet i noget kedeldragt eller har på øre habit. Det lyder faktisk lidt spændende at finde ud af, hvad fuck det end er, hun sidder og snakker omkring, hun vil sove i ned til DHB. Men, nej. Og alligevel ikke. Jeg er faktisk lidt forvirret omkring, hvad fanden man skal mene omkring det.

Så kommer der simpelthen op bare for maleren, hvor han siger, Korsgaard, jeg siger bare, at 1 liter øl bliver sgu doven efter halvdelen. Mm-hmm. Det kunne jeg godt have fortalt dig, maleren. At, det har jeg prøvet det der med, at jeg skal igennem sådan en... det var så godt nok en julebryg for Tuborgs. Det gør det så endnu eller ikke bedre af det. At vi skulle igennem en Tuborg julebryg på 1 liter. At den bliver altså ikke særlig god, når den er ned til cirka halvdelen af den. Så er den bare blevet doven, kedelig og... Ja, lige til at hælde ud.

Nå, men vi skal da lige over her et stykke af DJ Alligator Remix, som vi jo også kan møde nu her på fredag i næste uge inden ned til DHB. Så må vi se, hvordan han gør det denne gang. Mig og Gubi og Abel.dk og Jardam så ham jo sidste år til Vi Elsker 90'erne. Jeg må desværre sige, at jeg blev en lille smule skuffet, fordi jeg havde forventet nogle af hans ældre numre, ikke noget alt det der nye noget, han har lavet. Så vi må se, hvordan han gør det i år, når vi møder ham ned til DHB.

Nå, men nu har vi jo lige haft alle... Eller, vi prøver lige en gang til. Nu har vi lige haft alle tre kunstnere, der kommer både fredag og lørdag. Skal vi så ikke også tage den sidste kunstner, der kommer? Også om lørdagen. Og lukker og slukker, inden der kommer en DJ på igen derfra. Ved du, vi prøver simpelthen at tage... tage den sidste. Vi tager simpelthen en gang Italian Brothers nu her bagefter, og så må vi se, hvordan det ledes. Men som sagt, jeg glæder mig så fucking meget til at komme ned til DHB igen i år. Både at skal møde en helvedes masse af jer andre mennesker, lytter og det hele, der kommer derude og kommer ned og siger hej til os og det hele. Men også bare for at fyre en fucking fed fest af for jer. Det glæder jeg mig til.

Gubi, den bliver jeg altså lige nødt til at kommentere lidt på, den der, som du skriver. Vi sidder lige og snakker omkring, at hvis man har drukket en halvanden liter øl, så må man ikke betjene noget med motor på. Og det giver maleren rigtig ret i. Det må man ikke. Man må ikke betjene slet ikke en græsselmaskine. Det må slet ikke betjene efter at have en halvanden liter øl. Og så kommer Gubi bare. Ja, er du... Nej, ikke hvis det er 0,0% øl. Gubi, det er maleren, vi snakker om. Prøv, han er ligesom dig og mig. Vi skal ikke have de der 0,0% øl. Nej, det fungerer vi ikke. Det kan vi ikke tåle. Vi kan ikke tåle det.

0: Nu kommer simpelthen ind for den kære maler af, hvor han siger, Korsgaard tror, at Gubben slår mig ihjel med en 0,0. Så ondt tror jeg simpelthen ikke, og kunne jeg ikke forestille mig, den kære lærermester, han ville være.
1: Nej. Ikke overfor. Nej. Nej, det tror jeg simpelthen ikke på.

Nej, men ved du hvad, folkens? Jeg åbner simpelthen op for den kære sms-system. Så har du simpelthen lyst til at sende en musikønsker ind til mig, så send den ind til 1272. Start din sms med Party FM mellemrum, og så er det ønske, du har lyst til. Jeg lover ikke, at jeg har alt, og jeg lover ikke, at jeg spiller alt, men jeg vil gerne kigge på det. Så vær med til at spille lidt musik den næste times tid, inden den kære lillebror, han går på nu her kl. 15.00. Så vi har en time tilbage, og det er en time med sms-systemet. Det er åbent.

Og nej, Skovby, der kommer ikke noget bang-bang-musik fra din side af, og ikke noget sidetrains eller noget som helst. Next Skovby, det kommer ikke til at ske. Så alt, hvad der kommer fra Skovby, næsten. Jeg kigger i hvert fald efter på, hvad det er for noget musik først, inden han ønsker, inden jeg spiller det. Jeg skal ikke opleve ligesom før. Jeg har prøvet før. Hvor at, han sender noget til mig, hvor jeg bare finder noget pisse, og stå noget hardstyle eller noget fuck lort et eller andet bagefter. Så nej, Skovby,

Og det eneste svar, jeg simpelthen bare får fra ham. Korsgaard, nu er du altså kedelig nu. Nej, jeg har lovet dig, vi nok skal finde en aften, hvor det er. Det er bare at sige skralde bang, bang, bang, bang, bang, bang musik. Så det har jeg lovet dig, så bare rolig.

Fie, jeg har faktisk lige et spørgsmål til dig angående ned til DHB. Noget, vi lige skal prøve, som vi kan få gjort. Nu når jeg ved, at I forsøger at samle ind til Miss Wet T-shirt sammen med Store og dig og det hele. Så jeg har lige noget, vi lige skal prøve. Er du med på den?

Det, jeg prøver på at sige, det er, om du er med på, at vi skal se, om vi kan få store til noget. Nu ved jeg, I skal køre med sweat t-shirts, hvis der kommer x antal donationer ind. Men skal vi ikke lige samtidig prøve at få se, om vi kan få store til et eller andet, når vi kommer ned til DHB? Er du med på den?

0: Okay.
1: Jeg sender lige en lille animation hen over skærmen, så kan du lige fortælle mig, om du er med på, at vi skal prøve at få ham til at gøre det her dernede. Og til jer, der sidder og lytter derude, det er simpelthen Stor, der kommer ind som en bitte mavedanser, og står og mavedanser lidt ind på den kære chat. Så
0: det skal vi se hvad. Skal vi? Send going in your pocket.

Så kommer det simpelthen bare for 4K, den der med, at Korsgaard, så er du for outfittet? Nej. Men et eller andet kan vi vel godt lige finde ud af at få et eller andet strukken sammen med et eller andet. Eller også må vi bare tage nogle trøjer, der er lidt for korte. Eller et eller andet. Vi finder ud af noget dernede. Og det skal vi nok finde ud af. Der er sgu nok mange mennesker, der er med på en fise ballade over for den kæreste år.

0: Nu kan jeg så se ind på den kære chat, at den kære maler, han åbenbart også mener, at det ikke kun skal gå ud over Storm, men også over, ud over hans kone. Hvor jeg bare har en ting at sige. Ja, det kan du bare, maleren. Go for it. Jeg holder mig bare lige en lille smule afstand. Det er det eneste, jeg sådan lige siger lige nu.
1: Go

Så kan jeg se, at den kære maler, nu begynder han simpelthen at trække land ind på, på chatten omkring, at det ikke kun var stort, der skulle gå ud over, men også digte, og han mente det, hvor jeg siger til ham, at den tager han bare selv med digte. Jeg gør ikke. Nu kommer han bare digte, hvor han bare siger, digte, du skal ikke tro på alt, hvad du hører.

Men folkens, så har vi en lille bitte halv time tilbage, så er jeg simpelthen den, der er ude herfra. Og ja, så er det næste lærling, der overtager. Det er simpelthen den kære lillebror, der overtager. Efter ham, så kommer den kære alfa, og til sidst, så lukker og slukker lærermester sku. Så vi må se på det. Vi ser, hvordan omledes resten af eftermiddagen aften, den kommer til at stikke af. Den stikker af, uanset hvad. Det ved vi jo.

Der har jeg kun en ting at sige til det, den kære maler, som han siger. Han skal se, om han kan prøve at puste liv i den der græslåmaskine. Nu her lidt senere. Pas på, du kommer til at puste lidt for meget i den, som bliver alt for overgæret. Så kan det være, at du slet ikke styrer den. Og så bliver det fuldstændig bare noget lort, det der græsplæningslåning. Men jeg håber på, at du har lidt bedre vand, vi har herovre i det jyske. Der er lidt pisregn en gang imellem og noget havl, så jeg håber, I har lidt bedre vejr derovre.

Men folkens, vi har en lille bitte kvarter tilbage, så jeg sender den der ud herfra. Så er det den kære lillebror, der overtager og fyrer op for det næste times tid. Og som sagt, ja, bagefter der, så kommer den kære alfa. Så der er faktisk DJ på helt indtil dagen den slutter i dag. For efter den kære alfa, så kommer den kære lærermester, den kære Gubi. Og efter Gubi, så lukker Power Sound.

Så kan se sådan simpelthen, en kære maler, han skriver, Korsgaard kommer ikke til at slå græs i dag, det er simpelthen for farligt. Så det, hvad er det, der er for farligt? Er det fordi, det er alkoholpromillen, eller er det fordi, du er for rej for den der kære græslåmaskine, der gør, at du mener, det bliver for farligt?

Og så begynder vi simpelthen at nærme os til det sidste lille bitte nummer, jeg har til jer derude for i dag. Og ja, hvad skal Party FM's Viking X slutte af med? Vi slutter simpelthen af med Ravenlaw. We are the North Wind. Så vi slutter lige af med dengang vikingemusik til folket derude. Håber I nyttede de sidste 3 timer. Jeg er den, der er ude herfra om et lille bitte øjeblik. Og så som sagt, tager rigtig godt imod både lillebror nu her og Alfa senere og den kære Gubbi til sidst. Jeg har kun én ting at sige. Moine.

Velkommen til part 2 ud af 3, og tak til Korsgaard, som var part 1. Og ja, jamen, det var bare musik hele dagen, jo, altså. Det er sådan, vi startede klokken meget tidligt i morges, hvor jeg egentlig var stået op næsten. Så det var fantastisk. En god torsdag. Nu er det min tur i en time. Og jeg ved ikke, om jeg tror ikke ved at sige det, men altså... Hvis inde på chatten i dag, eller nu er det næste time, og har nogle spørgsmål eller brug for hjælp, så er det den altid mobbende digte, der sidder som admin. Oh, det er hver gang. Jeg ved, hvor du bliver mobbet næste time. Forhåbentlig kan vi nå dem op færdig i dag inden næste weekend. Jamen, det er skide godt. Det er så ingen mobning næste weekend. Så kan jeg gå fri til DHB.

Og så kunne den på tjernen til mig. Lillebror, du slipper ikke næste weekend. Nej, jeg havde lige håbet. Jeg havde lige også aftalt med mig selv der. Du kan ikke bare bryde aftalerne. Det er nej.

Jeg tror, jeg så er gubbifaldende søvn igen på sofaen. Eller jeg har et. Han svarer slet ikke. Der er ikke noget i liv. Vi må hellere vække ham. Jeg skulle ikke komme og se ind igen i dag.

Det kommer, man har en guppivækker, eller hvad skal man sige, inde på chatten. Så står man og snakker, eller jeg står og snakker, prøver på at få liv i ham. Ingen svar. Så skriver jeg digte til ham. Så svarer han lige med det samme. Ja, kender typen.

0: Og så svarer Digte med det samme. Ja, han svarer selvfølgelig, jo. Ja, han tør ikke andet, det er dig, der skriver, åbenbart, jo. Det er åbenbart stor og farlig. Eller... Ja.
1: Lillebror, manden, som ikke aner, hvad

0: Nu er jeg faktisk ikke helt tryg længere. Fordi så skriver Digte igen. Lillebror nej, men det er snart DHB. Og en lille sorte. Ikke gubbi. Jeg tror, jeg er syg i år. Ja. Jeg tror, det er lidt pludselig, at jeg skal blive pludselig arbejde for den weekend. Jeg kan ikke. Nej.
1: Det lægger de nok mærke til. Tror du?

0: Der skulle endelig komme en alarm. Eller, der er en alarm, og det fjernede. PV, han vågnede lige pludselig med nogle lyde. Hvad sagde han? Men så vil vi hellere fejre torsdagen med et glas aftevand.
1: Lillebror, manden som ikke aner, hvad han laver.

0: Nå, så har du lige haft det der, lillebror.
1: Uden det andet.
0: Altså, jeg sagde ikke mere bare, altså... Jeg kan næsten mærke skuffelsen i håb og se

Men det er godt, det er torsdag, det er fri, det er helligdag. Det er en forlænget weekend næsten. Eller, det skulle det have været. Hvis der kommer en anden arbejde i vejen, så... Det er ikke forlænget weekend alligevel. Men derfor kunne man godt tage en enkelt øl. Der er lang tid til i morgen.

En lille halv time tilbage. Så så part 2 færdig, så kommer part 3. Og så kommer lærling 3 bagefter. Så er lærling 2 færdig for i dag. Det er faktisk mærkeligt, at vi bedoven prøvede rækken i dag. Fordi jeg var lærling 1, så kom Alfa som lærling 2. Kors som lærling 3. I dag er sådan lidt omvendt. Kors går 1, mig 2, Alfa nummer 3. Vi skal planlægge det bedre næste gang.

Som sagt, for en lille halv time er gået. Små, ja, et par minutter tilbage til næste DJ går på. Jeg glemmer, hvad jeg skulle sige. Det er lige meget. Men der går en halv time uden rock. Det kan simpelthen ikke have. Også fordi jeg havde tænkt, inden jeg kiggede på, det skulle være en time med rock, det her. Og så skinnede solen, og så tænkte jeg, det bliver en andet. Så blev det overskyet, og så tænkte jeg, det skal være rock igen. Og så nåede jeg ikke at finde det frem, for så skulle jeg starte.

0: Så kommer altid lige noget for højre af. Lillebror, når det ligger på sit, du får fyret af. Ja, man skal jo gøre klar til næste part, jo. Man skal jo lige varme lidt op. Vi skal jo lige have lærlingen til ikke overvejet klaret i dag. Let's never Vi er nødt til at vise lærermesteren, at bare fordi vi har været elever, så kan vi godt stå. Det kommer på så mange forkerte måder, det der. Det,
1: Så her om en time, så kan I for 60 euro huske at tjekke ind på vores OnlyFans.

0: Lille mor, manden som ikke aner, hvad han laver.
1: Det lægger de nok mærke til, tror du?

Så det er altså ikke vildt med ære i generelle sange, fordi jeg synes det bare, det er for mærkeligt efterhånden. Det er alt for nemt at musik nu. Men så fandt jeg lige den her, og tænkte, den kunne faktisk alligevel alligevel. Men den er ikke helt lovlig. For en gangs skyld.

Vi nærmer os enden på den her time her. Der er kun 10 minutter tilbage. Så jeg skal begynde at runde af. Jeg skal begynde at finde noget musik nu. Eller... jeg skal finde noget musik inden for de næste 10 minutter. Og nu når det alfa, der kommer lige om lidt, så... jeg har en meget mærkelig idé. Og jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror, du må være en lærling, tænker åbenbart. Så Alfa, jeg håber, du er klar til sådan...

fanger. Som sagt, så er snart færdig at finde nogen tilbage. Og så er der smut. Og så tænkte jeg, og det er en folkefest. Det er så længe siden. Så nu skal jeg lige prøve, at man kan drille alle for lidt nu. Og derfor rives alle væk. Så det bliver gode 5 minutter nu fra min side af.

0: Nå, men det går i fest det hele her, og klokken bliver for mange. Jeg vil sige tak til Dikte for at være med den sidste time. Tak for den månedlige mobning, skulle jeg så sige. Hvornår vi lige så ved ikke, at næste gang, det ved jeg ikke, men i hvert fald så er det jo bedre om fredag. Klokken, det kan jeg ikke huske. Jeg ved bare, det er fredag. Så meget kan jeg det huske. Men ofte spørger os, så følg med på Facebook, min egen fanside og radioens fanside. Generelt bare Facebook, der skriver mange mærkelige ting derinde nogle gange. Man starter med at spise. Men indtil næste gang, hold festen kørende, hold ølene kolde. Bliv hængende på kanalen, Alfa er klar. Man skal have en
1: cola. Det er da en pilsen.
2: Nå, skal lige have fem.
1: Jeg vil også gerne lige have fem.

5 hele München og øl fra fad. Øjeblik, øjeblik, kommer nu. Øjeblik, øjeblik, kommer nu. De kan jo se jer i fuld gang. Ja, ja, ja, nu kommer jeg. De ser, jeg springer. Sæt dem ned og tag det bare lidt med ro. Ja, ja, nu kommer jeg. Tror de, jeg har fingre? Det går så hurtigt, som det kan og skal og må.

I stedet for at sidde her og skrige op, stans nu, stop, sæt jer ned. Ja, nu kommer jeg i strakt galop. Nyd blot det skønne vejr og solens gyldne skær, og tænk med venlighed på ham, der står dem nær.

0: Danmarks vildeste party radio.
1: DJ Alpha, your soundtrack of your nightlife.
2: God eftermiddag, Party FM. Hvad så? Frisk i nu? Det er lækkert. Det var lige sidste del af lærlingene. Det er da godt, Gubi, han ikke har 10 lærlinge.

kan ikke mere åbenbart. Han gider ikke mere. Jeg skal flere mutjerne til Dick, da han gider ikke mere. Nå. Og Dick, det hun har fortsat med som admin. Ja, det kan noget.

0: Ja, ja, og Per han fik dig overladt for lidt siden. Send noget både noget bund og skål.
1: Ja, tak.
0: Og så tænker jeg, jeg må heller lige rette op på den fejl, jeg lavede i går aftes. Jeg troede, jeg spillede den rigtige version, det gjorde jeg ikke. Det var så meget en forkert version til Agubi, hans bror, der fandt, det var der gik galt. Så det må vi heller lige rette op på.

lige præcis. Lost Identity fra Warfax, a.k.a. Kasper. Ude på diverse platforme.

Jeg synes, det er meget sjovt, der er en, der har kaldt sig selv dygtefan nu. Og jeg tænker bare, hvis det så er, at man prøver på at tagge digtefanen og så som klokke før. Men det er bare med, at man tagger digte rigtig mange gange. Det tror jeg, det bliver også meget sjovt.

Og husk endelig, at sms-systemet, det er stadigvæk åbent. Så skulle man have et ønske, eller har lyst til at sende en hilsen. Så kigger vi på det.

Så bliver der snakket lidt om, chat eller Gubi, han spørger i hvert fald dig der om, hvor længe sådan en... om der er udløbsdato på en julegave. Jeg tænker, hvis det er sådan noget, som er let for daglige varer, så er det nok sådan en halv skinke eller sådan noget.

Og vi har snakket om, at ham her væg, han er ved at varme stemmen op. Jeg har hørt, at han er blevet en del af de tre tenorer. Så det er derfor, han lige er ved at varme stemmen op. Og det er derfor, de fra nu af ikke hedder de tre tenorer, de hedder de fire tenorer.

Og jeg troede lige, at orangerne har fået sådan en kamera, der var motion-styret. Så tænker jeg bare, holy shit, når det er, at klokken hun først begynder at danse helt vildt, så kan kameraet jo ikke følge med.

Ej, jeg ved ikke rigtig, men næste sang vil bare skal undskylde på forhånd, eller hvad det er. Men jeg håber lige, at Gubi han spidser ører. Så må vi jo se, om jeg skal til en kammeratlig samtale med ham bagefter. Det vender vi ud af.

Nu skal vi på chatten, og inden Alfa, jeg smutter om lidt, men kommer igen, skal vi hente noget mad. Og hun ødler noget shots. Ja, jeg er også lige straks færdig. Små 7 minutter. Så er det lærermesteren, ham selv, der overtager.

0: cacher à toi.
1: Ruby, han skriver, at han har ellers en aftale om, at det er 18.05. Jamen, det kan vi da sagtens. Det er ikke noget problem. 18.05, det gør vi da bare, Ruby. Ingen problem.

Det er altså bare roligt. Det er amortiseret. Jamen, nogle gange har man jo fået at vide, at lærlingen skal lige lave lidt mere. Det er meget normalt. Og klokken var skrevet lækker musik, Alba, ja tak! Og det gjorde til at takke for lejen. Selv tak! Med små 5 minutter tilbage. Så er ham der, nummer 2 lærlingen, og det vil blive i rækken. Han er ude!

Party med Alfa, altså, tak for lækker musik. Ja, velbekomme. Jeg kan godt lide, at Korsgaard, han kan sidde så stille, som han gør. Så må vi jo bare lige gøre sådan her og tweake det en lille smule.

ser du rigtig godt imod Gooey. Han er lige straks klar. Siger han i hvert fald, at han er påklar. Jeg takker jer for nu. Det har været en fornøjelse at spille for jer som altid. Det var det ligesom i gamle dage. Så i tiden, når det var den sønderjyske mafia. Så rigtig godt imod ham. Alfa, over and out. Mine!

0: Damer og herrer.
1: Now, boys and girls.
0: Højhuner og skidtfiskere.
2: Turn up your radio.
0: Så har vi atterlosset alle normale skabninger over bagbordssiden. Og rækket rød stue til med ekstra mange af de fedeste og største hits.
3: Isn't that magical?
0: På med blinket boldværksmatros, for nu stikker kaptajnen helt af.
4: This is gonna be great.
0: Al normal opførsel hænges i kabysen ved siden af.
5: This radio.
0: For nu er I alle inviteret indenfor i fiskeshowet her på Party FM.
6: I finally understand those songs on the radio.
0: Her er DJ Goopy.

God aften, mine damer og herrer, dreng og piger, store, små, tykke, tynge, lange, korte. Tusind tak til Melinda Pien. Klokken 10 i formiddag, så har du sådan set været værter siden. Tak til Korsgaard, tak til Lillebror, og tak til Alfa. I gør jo den gamle stolt her, og jamen, jeg har lige været ude i hjørnet. Det har jeg jo lært herinde på radioen, når man skal gå hen i hjørnet og græde. Jeg har lige været henne og lige at klemme en lille tårer. Jeg skulle også klemme, tro mig. Jeg tør slet ikke at komme på cam. Jeg har det helt blå øje, så meget må jeg klemme. Ja, fuck det! Tusind tak alle sammen. Det er dejligt. Så er vi i gang. Det er torsdag. Det er Kristi Himmelfart. Ja, den har hun ikke taget endnu. Vi skal have gang i denne uges friske show her på Party FM. Jeg håber, I er friske. Fordi det er den gamle. Jeg kom til tiden. Det er klart, jeg skulle have været hjemme hele dagen. Jeg har haft kvinder og mænd efter mig det meste af dagen. Gubbi, nu skal du huske at spise. Nu skal du huske at drikke. Gubbi, du skal også huske at gå på WC. Og Gubbi, du skal ikke købe alle de traktorer, nej. Og så har jeg ikke engang en kæreste. Ja! Men jeg har gode venner, og det er rigtig, rigtig gode venner. Det var også derfor, vi startede med Jotlende Bjerger. Så læn jer tilbage. Nyd de næste par timer her på Party FM, fordi nu skal vi sagt tusme. Derude af!

Og han glæder sig, ja, det har han. Og jeg kan sige, der er ikke sket så meget på adminfronten. Nej, det er stadigvæk Dicte, der klister på, hænger ved. Jeg ved ikke, hvor meget gaffotape står og sat på den stol der. Men hun er der endnu. Så hvis man kommer ind i chatten, og det er Dicte, der siger hej, så er det bare sådan der. Altså, det kan vi ikke rigtig gøre noget ved, jo. Ja, jo, det kan vi godt, men jeg tror ikke, Storv, han kan bestikkes.

kom i gang endnu en gang. Ja, god aften, tag i dag. Det er også i aften, vi skal have et eller andet gruppes kreationer. Igen, ja tak. Jeg har gjort den færdig, det blev lort, men den skal spilles. Bacon Bus Banditterne har premiere i aften. Som jeg plejer at sige, det skal nok gå galt, men det er sgu sjovt alligevel. Hey Moose! Den her, den må være til dig.

0: roligt, drenge. Far er hos jer.
1: Hvad er Gubi? Hvad laver du?
2: Masser af hængepatter,

Tusind tak for Bayern, Heidi. Rune, han skal da også bare larme, kan jeg sige.

0: Velkommen til Netto hos Michelle. Hvis man kigger på hendes kage, hvad fanden laver hun egentlig? Kender du bejder, eller hvad laver du, Michelle? Hvad fanden laver du? 3 bajer, 4 bajer, 5 bajer, 6 bajer, 7 bajer, 8. Ja, Michelle. Vi har styr på dig, eller? Tror jeg. Vi skal være søde med Michelle, ellers vil hun ikke kendes med os, når vi skal til DBU næste uge. Det er faktisk om en uge. Det er om en uge, for helvede. Alle tosserne fra alle hjørne og kroge i Danmark tager til DHB. I hvert fald her fra Party of 5. Og håber, han har været i gang med at kreere banner til Gubi. Altså, han har det selv på hans bagvæg, som man siger. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort, siden jeg skulle have sådan en taco. Man kan også se Palle-drengen, han er joined chatten, og han har tændt kæm. Hej Palle, og tillykke med dagen sidste dag. Nu er vi næsten lige gammel, nu er du igen lige lidt foran, sådan et halvt år, eller sådan noget.
1: Ja,
0: vi er de der starten af 30'erne, måske lige slutningen af 20'erne, vi kan aldrig huske det. Det er sådan lige, hvordan månen og stjernerne og coronaen står, alt det der. Ja. Nu er der jo så rygter om, at der kommer en ny virus af en eller anden art, og den hedder ikke lungebetændelse. Og den hedder

player. I hand it a letter. Oh ja. Jeg skal lige høre, Mus, du ser sådan lidt trist ud, altså. Jeg har noget chokolade, der kan gøre dig sød, hvis det er. Har du noget rigtig, rigtig sød chokolade? Nej, okay. Altså, jeg kom til at købe lidt for meget chokolade i Tyskland, og pladerne, de er alt for store til mig, så nu prøver jeg at komme af med det.

0: Oh ja.
1: Gå igen med scooter! Stokker du rebranding, når du skal få onkel Henrik? Oh ja! Se, så får man nogle sjove sms'er, der står bare sexy and I know it. Det er 100% sikkert. Du er simpelthen så sexy, det tænker jeg.

Altså, lidt tidligere i dag, der videosnappede jeg med, hvad hedder det nu, mus, eller hedder det bare FaceTime, tænker jeg. Så siger hun til mig, Gubbi, kigger du på min bryst? Og nej, tøj, det dækker jo for dem. I'm sexy and I know it.

I eat my rice and curry, not I. Skulle vi ikke lægge håndfladen på kål, not I.

vågner forbi de halv syv, helt nordliv. Hundlaget torsdag. Kristi Himmelfart, åh ja. Det er den 14.5.2026. Og lige efter den her, ja, der er der jo premiere på den nye Gubi AI-sang, der hedder Bacon Bus Banditterne. Det skal nok blive stiv kuling fra vest.

crabes. Se, jeg skal jo, jeg har lovet, det var Skovby, jeg lovede det, klokken 18.37.40 skal jeg spille premieren på min nye sang. Så nu er jeg nødt til lige at sidde her og lige trække vejret en gang. Jeg fik helt vinkekrammer der. Nå, 18.37.

0: Vi er lige begyndt.
1: Hold fast i jeres finder.
2: DJ Goofy, styr showet!
0: Hele natten på Party FM.
3: Ja. Bæk og busbanditter, efterfulde festeshowet vågner af vores gode ven DPD. Hej, ja tak! 18.45, det bliver ekstra. Det er torsdag, det er Kristi Himmelfart. Åh, ja. Kan et eller andet, det går et eller andet, jeg ved det ikke. Der sker noget. Der sker det, at Alfa skriver til mig. Lad være med det, Alfa! Men okay, vi gør det alligevel.

Åh ja. En rigtig dejlig sommersang. Det er sommer lige om lidt, har jeg hørt. Åh ja. Det kan vel også et eller andet.

Se, nu er der jo nogen, der spurgte mig her sidst. Gubbi, er du egentlig ikke bange for alle de der alkoholikere eller alkoholreklamer, der er i tv? Ej, nu har der jo været reklamer for sport og alt muligt mærkeligt i tv i rigtig, rigtig mange år. Det har sådan set heller ikke påvirket mig.

0: Det er for en gang skyld, så er digt ikke med. Det er faktisk ret sjovt. Så siger digt, så skriver det digt ind på chatten. Du ved godt, der er torsdag næste uge, og ikke? Ja, skriver hun så. Nemlig skriver så, er ikke med, skriver hun så. Digte?
1: Det er en trusseløs torsdag på Party FM.
0: Hvor er vi henne næste torsdag?

0: Jeg sad lige og var ved at få tårer i øjnene, hedder det jo. Min min ekskæreste, moren til min datter, hun har lagt nogle af de her flotte billeder op af min datter på Facebook. Fra hendes konfirmation her anden maj. Hold nu kæft, mand. Ja, ja, men så nåede vi også dertil, hvor klokken ikke kender blev 19, og det vil så sige, at vi skal i gang med... ja, det skal vi jo sådan set.
1: Denne uges Classic Rock Hits.
0: Og jeg tror også, at der har snedt sig noget tysk ind her.

0: Altså, jeg har sådan, hvis vi blander palser ind i et eller andet, så bliver det altid bedre. Jeg ved ikke hvorfor. Det er så lige meget, om det er en ostemad eller om det er en drink. Bare lidt palser, så kørt.
1: Eller et eller andet. Let's get this thing jumping, hold it up.

hvis man kommer ind på chatten, så kan man jo tænde sit webcam. Så kan vi alle sammen sidde og blinke til hinanden. Det er fucking frækt. Jeg kan se, SSN har også lige tændt sit cam. SSN, hvad står det for? Står det for super søde Natasha eller sådan et eller andet? Der kan også stå for super søde nederkys. Eller sure sokker, nej. Ja, ja. Vi skal have lidt 80'er med bas i røven, som man siger. Sæt den i Youngblood! Bas er godt. Bas er sundt. Derfor så hopper vi og danser øjet rundt. Husk nu, der findes kun én Gubi. Alt andet, det er piratfisk.

0: fint ord. Trudseløst
1: også, party.
2: Oh yeah.
3: Fuck, er det særligt.
2: DJ Gooby.
4: Hello.

0: I could. Goodness, oh yeah.
1: Ej, men det er dejligt, det er rart, og det er skønt, og jeg glæder mig til om en uge og så de næste dage frem. Alle de mennesker, vi sådan skal hilse på og sige dag til nede på, på det her DHB-agtige eller andet nede på Piper Park. Ja, ja! Det kan vi jo, det kan vi jo med et eller andet, det kan vi! Det kan vi, ja! Kaviar? Nej, vi skal sgu ikke have kaviar. Nu er det hyggeligt! Der er i hvert fald et par mennesker imellem, jeg gerne vil møde, og sådan nogen, jeg helst vil undgå. Ikke også, Per? Jeg må gerne drille, Per.
2: For jeg var færdig med at spille.
0: Ja.
2: Skulle jeg træt og
1: drænke bag scenen og slappede af. Ikke også, Per? Så tager du nogle billeder af mig.
2: Jeg hørte nogen mumle ganske stille.
1: Og jeg står der bag ved scenen og slapper af.
2: Og en
1: lille kat.

0: Fiend, Best of Win.
1: Best of Win!
0: Og lige hvad i bad. Hvis man må, du stille mand, så bliver jeg glad. Jeg tænkte egentlig på, Mia, nu lytter du massivt om mor. Mia, du ved godt, du ikke er så gammel, men kan du børnenes forbudte trin? Altså, du ved godt, de der dansetrin, man helst ikke må vise, man kan. Altså, de forbudte trin. For jeg tænker, du skal have dem i brug. Der må danses, der må hoppes, og der må spises syrlige drops. Vi skal nemlig en tur til Tae Japan. Det må være Japan. Af Homtricks og Gold.

Jeg sidder sådan og tænker på, alle jer inde på teaterne, burde I ikke efterhånden være en lille smule søde ved Fie? Altså, I forlanger, hun skal bage 700 kager og 500 pølsehorn, jeg ved ikke hvad. Hun dør sgu da af stress, inden det bliver torsdag i næste uge. Jeg gider at se det. Stakkels pigebarn, altså. Men okay, hvis hun mener, hun kan klare det, så er det jo, fordi hun kan. Jeg tror, jeg vandt. Hey,

0: næste gang, du fucker med mig. Hej, okay, Ej, det er nummer. Okay,
1: Du var lidt fuld en dag. Du så på mig og sov.

Jeg tænkte i går, da jeg sad og lyttede til Per V. Jeg ved ikke, om det var Per, der gjorde det, eller om det bare var mine tanker, der løb af med mig. Men der er måske lidt sammenhæng af en eller anden art. Så sad jeg og tænkte, hvis nu der er anonyme alkoholikere, er der så også kendte alkoholikere? Eller vi ved, hvem I er, alkoholikere?

Få gas! Et eller andet vej, når mens jeg sidder her og sidder og hygger mig og sådan noget, så er Kære Skovby jo også hoppet op som admin, så nu har vi to skækkede damer.

Og en gang imellem, så får jeg lyst til noget, og det er helt vildt, altså. Jeg får lyst til nostalgi. Ja, ja! Jeg kan allerede se, at pigerne starter tog til det hovedet. Ikke nu, Gubbi. Ikke nu.

0: Ja. Altså, jeg sad jo faktisk i dag og snakkede lidt med Mus, og når jeg snakker med Mus, så får vi dumme idéer, og det finder I jo nok ud af, hvad Mus og jeg vi har fundet på til DHB. Jeg vil ikke røbe det nu, men vi fik dumme idéer, og det bliver så hyldende morsomt. Mens jeg snakkede med Mus, så sad jeg også lavet noget andet, og jeg har bare sådan noget Mus, hun snakker til mig, og så tænker jeg bare nogle gange.
1: Men hvad er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges, mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget?
0: Skal I have den en gang til?
1: Men hvad er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges, mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget?

0: Ja, også lidt svært.
1: Men hvad er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges, mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget?
0: Men det skulle jeg ikke.

0: Men bagefter så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges. Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
1: Nej.
2: Ud! Jo!
3: Trusseløst
4: forårsat party,
5: jeg hører.
4: Oh yeah.
5: DJ Kubi.
6: Kort og godt, han er dumt sweet.

0: lidt mere nostalgi. Ja, hun kom så også lige ind i chatten, jo. Altså, den dag Gi, hun bliver gammel, det gør hun jo aldrig, så kan vi også kalde hende for nostalgi.
1: So damn!
0: Ej, gubbi, nu skal... Ja, okay. Ja, skal nok.
1: Ud!
0: Går selv. Hej!

20, helt underløbet. Det er torsdag, det er Kristi Himmelfart. Ej, ja! Så jeg tænkte, Dorte, hun skriver, der er fuld i fej i møget, når Gubi han smider tøjet. Det ved hun åbenbart alt om. Det er jo sådan lidt... Det bliver jo glad for at høre sådan noget. Så driller jeg Michelle. Så skriver jeg til Michelle, har din mor ikke lært dig at smage og ikke bare sluge? Det kunne jeg så modtage en finger for. Altså, Michelle, man smager på varerne, man sluger ikke bare, jeg siger det, altså. Vi skal en tur til Afrika, down to Kingston Town.

trykker altså lige ud af øjenkroget på min skærm herovre, at hvis man nu har lyst til at snakke med nogle af vores kære admins og nogle af vores værter og sådan noget, så sidder de faktisk på Party FM Discord lige nu og hygger i hyggestuen. Så hvis man har lyst til at snakke med dem i real life, så skynd jer at hoppe ind og sige hej. Jeg kan se, hvis man har lyst til at svine Korsgaard til, så sidder han derinde.

kan se Skjoldud, hun tager Korsgaards parti. Du skal ikke finde dig i noget, udfordre dem til duel, du vinder. Hey, Skjoldud, du ved godt, jeg skal lave morgenradio. Fredag, lørdag, søndag i næste weekend, ikke også sammen med Korsgaard på DHB, ikke? Udfordring modtaget. Men han skal jo ikke forvente, at der ikke kommer noget tilbage. Og jeg skal jo huske hver gang, jeg siger det der morgenrække med Bambi, hun joiner jo også. Hvad er det godt?

Altså, når jeg sådan sidder og tænker over det, så bliver den der morgenradio vist lidt for meget bekvindet efterhånden. Fordi jeg ved, Bambi hun kommer. Digte hun er der. Putpin er der. Mus hun er der. Gå videre med Michelle og Klokkeblomst. Du skal stå tidligt op. Fy for en skæfuld. Altså, så kan vi sgu da endelig sige Gubbi og høns, altså. Så er der fandme hønsegård.

Så spørg Håb, om Findus må være med. Selvfølgelig må Findus være med. Flere høns til samlingen. Michelle, hun siger, at jeg skal kigge på hendes kamera nu, Michelle. Hvad ved du? Og så siger Skovby, bliver der lagt ekstra. Ja, det bliver chokoladeæg, Skovby. Påsken står for døren. Ha! Ja, jeg har set det. Jeg er med, Michelle. Det er mors gravsted. Michelles mor er åbenbart gået tilbage, eller gået bort, hedder det ikke tilbage. Gået bort i 2011, det vidste jeg jo ikke. Michelle, vi burde egentlig sætte os ned og lige at tage en snak. Så jeg ved noget mere. Jeg ved også, at min far, han er gået bort. Jeg kan bare ikke huske årstallet.

0: en rigtig god idé, Gubbi. Du skal da have et billede med pigerne. Altså sådan en rigtig gruppebillede. Ja, Per, det skal vi sgu. Sådan en morgenshow på mig, og så alle tøsserne rundt om. Og ja, det vil fandme være godt. Det skal vi. Det skal vi. Fandme ja. I'm not that easy to tame. You should see me in the daylight. On my tears turn to ice. Er der egentlig nogen, der ved, hvad Fie laver uden, eller udover, hedder det jo. Udover, hun lukker vandballoner. Fie, prøv lige at skrive til os! Nå, nej. Du skal gøre et digte om, det kræver den lille sorte nej.
1: Det er en trusseløst også, at party FM.
0: Jeg behøver ikke være en lille sort til billedet. Det er jo det der, vi skal have på, når vi skal til fest senere og står, og han skal være vagt. Så kan han jo ikke holde øje med os. Og så bliver det lige pludselig mørkt, og der kommer nogle træer, nogle busker, og nogle grene og nogle juletræer. Og jeg, nej, ja. Og lige pludselig så står der en mand. Hallo, Valsvolden siger her. Ja, vi har volden, ja, den, ja, du weißt den Wiesen besuchen. Den Wiesen, ja, den grünen Wiesen vil wir besuchen, ja? Ja, ja, das geht ja sehr gut, das hier.

Jo! Fie og sende en sms. Jeg gider ikke skrive til jer. Knus 4K. Nå, okay.

0: Altså nu siger det bare sådan, bare lige for at se det, mens jeg siger det, når jeg siger det, fordi nu har jeg sagt det. Gubbi på tur, det er altså noget, der du. Nej, hvordan var det, Mus?
1: Men hvad er der, som sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges, mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget?
0: Ja, det var også lettere, hvis du bare sagde.
2: Det er jo trusseløst, Thorsten. Party FM.
3: Oh yeah.

Altså, jeg sidder og overvejer, om man skal købe badebassin til 4K til DHB, så har hun sig en lille pool, ligesom Gubi plejer at have. Ja, tak! Så må jeg hellere lige se, om jeg kan få lavet en AI-sang. Kommer der ikke en vandballon til mig? En vandballon til mig? En vandballon til mig? Nå nej! Giv mig 100.000 vandballoner. Jeg elsker dem, både i grønne og alle fasoner.

0: så skulle du bare sige kuk kuk, så kommer Bamse og finder dig, ikke også?
1: Jeg løg.
0: I kraft dem er så seje, så man kan blæse dem op og give dem til børnene som balloner.

Se, jeg får lige at vide videre bagvej her, så kommer der et spørgsmål. Kun 100.000 kan man få flere skriver, altså, så får jeg at vide sagtens. Man kan også mixe dem med lidt snebolde eller græskar. Nå ja, og måske nogle påskeæg. Nej, altså fie, det bliver sgu da ikke engang mismatch i den lille pool der.

Fie, jeg synes også, du er modig at kaste tilbage. Det skal du sgu have. Hvis I sidder nu og tænker, hvad der sker, det er, at der er åbenbart på tjernen lige nu er vandballonkamp imellem Skovby 4 og P3.

0: Altså, nu siger jeg det her, Fie, den må du ikke misforstå, men på en pæn måde, ikke også? Men det er da en måde at lukke munden på dig, er det ikke det? Så nu har vi fundet en effektiv måde. Hvis Fie, hun bliver for meget, så skal hun bare have vandballoner. Så siger hun, skulle stille.
1: Oh yeah!
0: You know it, Gubby!

Altså, så er fint tilbage. Spørgsmålet var, om jeg skulle gøre noget ved det her, så give en 100.000 græskar. Godnat, Fie. Eller 100.000 snebolde. Eller 100.000 påskæg. Du kan også få 25.000 af hver, så kan du sgu da selv blande dem, du. Velkommen til Gubbis Blande.

synes nok, jeg fik det med, at der blev snakket om shots inde i, chatten derinde. Og hvis man sidder derude og hygger, hvis nu man har taget fri i morgen, det er der jo mange, der har. Og så er der sådan en som mig, så disponenten kiggede på mig. Gubi, du holder bare en feriedag. Nej. Du holder bare en feriedag på fredag. Nej. Jeg holder bare fri på fredag. Det er noget helt andet. Så jeg har også fri i morgen. Ja, så det er jo dejligt. Og jeg har næsten allerede, hvad skal man sige, booket dagen ud. Fordi nu skal jeg da både lave sønderjysk AI-sange, og jeg ved ikke alt hvad. Nå. Men fredagen går med et eller andet, det kan jeg mærke. Men hvis det er, I sidder og drikker shots, skal vi ikke bare gøre det fælles så? Shots!

Vi skal lige have noget, vi er lidt yngre, vi kan huske. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Altså, jeg tænker, når alle mine kollegaer kan køre 413, så kan jeg vel også bare på min måde.

Ja, ja. Er det ikke noget, man i den her weekend, der også er Melodi Grand Prix, ikke alt andet, og nogen siger, at Danmark har et håb, og jeg ved ikke alt, hvad jeg det her krafttimer, der hører de så mange år. Jeg kan huske år 2000, da Brøderne Olsen de vandt, og jeg kan huske 2000 og... Var det 10? Eller var det 20? Også lige mig. Jeg går ikke så meget op i det mere, og nu lever Tommy Seebach jo ikke mere, så kan det jo være ligegyldigt, ikke? Og Kirsten og Søren udgiver heller ikke rigtig noget. Og Bamse er død. Og Gry kan stadigvæk ikke lave rejehop. Ja, ja! Og det, jeg siger, det er slut. Det er over nu. Ej, nej, nej, nej, nej, nej, Alfa, du har ikke den der. Nej! Alfa! Jamen, I er jo sindssyge, folkens. Altså, Michelle, jeg er nødt til at sige et eller andet om din lille søster. Nu var det jo lige den nye dille, at vi fik Nille. I chatten. Vi går lige endnu en gang. En tur ned ad Memory Lane. Det gode gamle L'Amour Toujours.

Oh yeah, la moto shorts. Nu sidder jeg sådan og tænker lidt på, jeg har jo hørt noget om, der er nogen, der skal lave noget wet t-shirt-agtigt eller andet på DHB, hvis der kommer nogle donationer og et eller andet. Og det skal der også være plads til.

sprøjte, gør og våd, gør og våd. Jeg tænker, ja, det har jeg hørt nogle af mine lærlinge, de har gjort i løbet af den her, nu er jeg fri, ikke? Nogle af mine lærlinge, de har gjort her tidligere i aften, det er, at vi har hyldet de der stjerner, der kommer og spiller til DHB 2026, som jo er fra næste fredag. En af dem er, nu ser jeg, siger du der? Ja, det er HD. Jeg er en af dem, jeg synes, der er rigtig gode, især fordi der er nogen, der bliver taget pis på her, leve med det.

Nå ja, lev med dem. Ah, det var sjovt dengang. 2021, kan I huske det? Nu får vi billeder af lille søster og barn her, men Michelle, du udgiver dig også bare hele familien her, altså. Først var det mors gravplads. Jeg havde en ven, der hed Ali. Ja, ja.

0: Nej.
1: Jeg skal ikke noget, der hedder impotens. Der er kun noget, der hedder grimme kællinger.
2: Jeg skal ikke derover. Jeg skal ikke. Det derovre, det er psykopater. De er bindegale. Det er en flok maniacs.

tak i aften, så slipper I. Oh yeah.

Berlin er altså også en dejlig by, hvis man kan snakke tysk. Ja, der skete jeg gerade, ja. Aha. Vi skal lukke lørdag aften på DHB. Jeg vil næsten kalde ham dansker efterhånden. Han bor lige syd for Herning. God gang, mine Tabo Brothers. Lukker og slukker næsten DHB. I hvert fald som live-kunstnere. Så kommer der nogle DJ'er noget efter. Skal vi bare tage en af de gode gamle? Jo, vi skal. Stamp to the ground. Et ønske, man stadigvæk får som DJ.

0: Har du drukket?
1: Ja, meget.
2: Åh, er nu ikke der igen? Er det ikke ham idioten, der hele tiden går og kæfter op? Jamen, gider vi sgu ikke at høre på.
3: DJ Goofy.
4: Roseløs Torsen.

Jeg kunne ikke forstå, hvor Simba var. Lige pludselig var der noget, der rørte ved min, ved min fødder, og så vidste det sig bare, at det var en mus. Nå nej, det var en Simba. Skal vi... ja, der er ikke skadedyr her. Ikke endnu i hvert fald. 7 minutter forbi de 21, det vil sige, at vi er under en time tilbage. Jeg fæsker så den her dejlige Kristi Himmelfartsdag, eller luftfart.

0: Se, det fede med det hele er, at når jeg har lyst til at lege, så leger jeg, og der er ikke nogen, der skal bestemme, om jeg skal. Så lige nu, så vil jeg have lyst til at besøge Hope og Findus. Sådan der. Så besøger vi Hope og Findus. God aften, de damer og herrer.
1: Hvad gør vi?
0: Hej, har vi det godt?
2: Og kommer du nu her og laver ballade?
0: Nej, jeg laver ikke ballade. Jeg er stille og rolig. Jeg sidder mm-hmm. Jeg sidder jo bare her med min vandkand og stiv pik, jo.
2: Hvad?
0: Ja.
2: Er du hoppet i bassinen så tidligt?
0: Ja, det er jeg da. Det kan
2: men,
0: man
2: men,
0: jo.
2: Men jeg har lige et spørgsmål, ikke?
0: Jamen, så du spørger bare. Det er et frit land, vi lever i.
2: Okay. Hvor dybt er der til bunden for dig?
0: Det kommer sgu da an på, hvilken bro jeg har brændt.
1: Når du snakker...
2: Jeg tænker mere sådan, når du skal... Synker du, eller synker du ikke?
0: Jeg synker ikke. Jeg er fisk. Jeg svømmer. Det er det, jeg siger. Jeg kan brænde alle mine broer og stadigvæk svømme derfra.
2: Nå, men ved du hvad? Skal vi ikke gøre noget? Fordi lige om et kort øjeblik op. Vi sidder her lige varmer lidt op, fordi
0: ja.
2: Der er en uge til.
0: Ja.
2: Så skal vi jo til at trille afsted.
0: Der er jeg der allerede, som man siger.
2: Ja, men så kan vi jo lige skåle, fordi vi varmer jo lidt op, ja. Jo.
0: Det var da en god idé, Hope. Jeg vil da gerne skåle med dig. Vi skal have genindført sex ad gangen.
2: Ja, og så skål, og så glæder vi os til at se en helvedes masse dejlige mennesker.
0: Ja. Selvfølgelig gør vi det. Og det kan altså et eller andet, det kan. Nå, men hvis I skal lave nøgenkampfest, så vil jeg godt skride nu, fordi jeg er faktisk glad for min tøj. Og selvom det er...
1: Det er trusseløst for os, at party er
0: hørt. Ja, det er det.
2: Så går vi videre her.
0: Ja, gør I det? Super. Så prøver jeg lige, om jeg kan være lidt nostalgisk.
2: Ja.
0: Ja, det kan Gubi godt.
2: Det kan gerne.
0: Prøv lige at høre. We'll be right back.

0: Trusseløs
1: på os er det party, altså. Jeg synes bare, at vi
2: skal lave
3: den, der skal løbe bare. Nej. Har en skattekise med 14 slags sæd i, skal du have en skyller?

0: Synes du ikke, hun ser lidt slap ud?
1: Nej, jeg synes, hun ser dejlig ud. Faste lår, god bagdel, flotte patter.
2: Oh yeah!
3: Hey, Hope! Hey, Hope! Let's do some real, real, real, real!

0: som skridsvig.
1: We came to see naked girls.
2: Under krigen kaldte man så nogen som dig for en feltmadras.

0: Ja, ja. Forbi de er 21 eller 3 minutter, de er halv 10. Det er, hvad man kan lide. Jeg hader bare, når næsen begynder at klø. Jeg ved ikke, hvorfor den klør. Altså, så kan vi jo så sige, at det er godt, det er næsen og ikke andre ting. Nå, ja. Jo, først til DOB. Gubbi, du skal lige vente nu. Ah! Jeg venter. Og jeg venter, og jeg venter, nu kommer bussen. Nu er vi i gang med nostalgi her på fuld plan, ikke? Skulle vi ikke tage en mere så? Det tænker jeg, vi kan. Det er ligesom jer derude, der sidder og drikker øl og shots. Skulle vi ikke lige tage en mere? Jo! Selvfølgelig skal vi det.
1: I took all my courage to explain them. All those things they said won't make me

Phoenix Wonders. Altså, Fie, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men her bag ved mig, hvis jeg lige ruller lidt til siden, der står altså lemmerne over på bordet herovre. Jeg var i Lidl i går, og jeg var tilbudt på lemmeren. Og så har jeg to flasker gin ude i kampevognen, så den gin der, den skal vi nok få. Og Mus har lovet, hun tager plastikkrus med til os. Kække. Så du slipper ikke?

hos dig, det bliver skide godt. Jeg glæder mig. Ja, det gør jeg også. Gin, det kan et eller andet. Det kan også håb. Og så, nej, håb. Nej, nu skal ikke... Nej, håb. Det var dumt, det der. Nu skal ikke begynde at fortælle historier nu. Hvordan håb han egentlig sørgede for, at jeg blev fuld en torsdag aften til DHB og havde det helvede til, men jeg lavede stadigvæk morgenradio kl. 8 om fredagen. Der var mange, der troede, jeg kom ikke op til det der.

0: Hold fucking lortet.
1: DJ Kubi. Oh yeah.
2: Trusseløst for os, at party er her.
3: Vi kører den ind med penis.
4: Lad os køre den ind med penis.
5: Det er
6: har du drukket?
5: Ja, meget.

Ninja Boy, god gammel Caroline. Det kan vel også et eller andet. Vi er 7 minutter forbi de halv 10. Det vil sige, at vi har små, hvad bliver det, 23 minutter tilbage. 22,5, hvis vi skal være helt korrekte. Gubbi, den her, den har vi haft. Ja. Hvorfor spiller vi den så igen? Jamen, det er fordi, vi har haft den, så kan vi godt spille den igen. Nej, Gubbi. Ja. Lige præcis! Jamen, de var jo vilde med den. Den var jo god. Ja! Yeah. Og... Oh.

0: Puha, stærk ostekugle.
1: Jeg er kraftedeme ikke vred, mand. Jeg er godt humør, så lad der mig dog være for satan.
2: Bare lige ud. Helt fedt.

0: kender den om Gubbi. Gubbi med det våde vand. Han var en dejlig fisk, både i vand og på land. Nej, okay. Ja, ja, jeg kan godt mærke, at der skal laves AI-sang i morgen. Fuck, man. Ja, hvem fanden har puttet mønter i klokke? Hun hopper jo rundt som sådan en anden gal. Just do it! Let's do the dirty dancing! On a Thursday night! On Party FM!
1: Oh yeah!
0: Around the world! Party FM! It's the best! Hey Michelle, du behøver ikke blive ved med at scanne sunset ud. Stop nu.

Du mus, havde du ikke sagt, du ville gå i seng og skidt om øjet. Nu sidder du her igen. Kan du så lade være med det? Hvad er det for noget? Hvad er det for en opførsel? Så er du også selv skyld i det. Så hiver jeg dig med i den næste sang.

0: En lille smut i Papa DP's musiksnikkeri.
1: Hvis du stadig kan gå.
0: Ja, ja, han kan sko også. Vi er ved at være der, hvor vi skal være. Vi har to tilbage, som man siger. Er kassen så tom? Ja, det kan vi godt kalde det. Vi er lidt bagefter, men så lad os bare starte festen nu.

0: Der var bare gerne hjem nu.
1: Min damer og herrer, drenge og piger, stort små, 20 tykke, lange, korte. Jeg der går med uden skjorte. Jeg vil opleve ikke den søde, den fantastiske, den dejlige, den skønne, den larmende, den trælse. Den bacon-pustpillende kunne vi borte. Tusind tak til Skovby, tusind tak til Digte, tusind tak til alle andre, endnu en gang tak til Alfa Korsgaard, lillebror, for at overraske den gamle her med opvarmning, ham men for helvede os. Jeg ved ikke endnu, om vi har en aftale på torsdag. Jeg arbejder på det, jeg gør, hvad jeg kan. Jeg får lov til at lave festeshow direkte live torsdag aften fra DHB, sammen med alle vores værter og administrer nu ankommer på torsdag. Jeg håber, ellers så må I meget undskylde, at jeg kommer til at aflyse, men sådan er livet en gang imellem. Tusind tak for i aften. Tusind tak, fordi I er, som I er. Jeg elsker jer alle sammen. Hver og en, stor som små, korte som lange, tykke som tynde. Kan I have det rigtig godt, og jeg håber, vi høres med i løbet af weekenden. Meine! Måske bliver hængende! Der kommer en mere, har jeg hørt.

Et gammelt nummer tilbage fra de gode 80'er. Vi har lige pæppet op her. Jeg håber, I kan lide. Det betyder lidt mere, at det er sejlet. Så øger du på det her voyage. Skulle der være nogen derude, der gerne vil have noget plads opfyldt, så skal jeg se, hvad jeg gør ved det. Det, jeg har ved at spille, det, jeg ikke har, det vil selvfølgelig skaffe.

Armin Van Buuren, og så vil jeg nummer, vi vil aflytte til, var altså selveste La Bumba! Ja, ud skal vi køre hurtigt i bil og fast car.

Ja, som I godt ved, alle sammen derude, så kan jeg godt lide Remix gamle klassikere op, der er blandt den her også. Vi lytter nemlig her til Ottoman Ø, nummer det her Hands Up. Hun er desværre syg og ligger nærmest i koma. Jeg ved ikke, hvordan hun har det, men vi kan da godt remix på hende alligevel. Bonnie Tyler, Holding Out for the Heroes in a Trance Remix.

Jeg tager for bil med det samme navn. Her var selvfølgelig Flashdance. Flashdance over feeling. Hvad skal vi have? Vi skal da have noget Tiesto. Og vi skal se på nummeret derude her, The Business. Ja, kan det være rigtigt, at der ikke er nogen, der vil opfylde pladen? Skal jeg se, jo, for jeres skyld. Der er også nogen, der siger, hvorfor fanden skal vi ønske, når musikken er god?

Jeg har gjort noget mere house i den her. Wait, tell me where the freaks are. Så er vi for et pladeskamp, vi kan finde et nummer herfra. Tomgang, vi skulle køre i skoven i jer. Sønder Tanja-traktor.

Et plads kan forene vi det faste lytter. Vi fik svenske tomgang, og vi er ude at køre Scania. Og brændende i gamle nummer tilbage ved det gode 80'er, som de bliver peppet op. Jeg tror, I kender Marty Wilds. Øgenummer det her, Break My Stride. Old School in the Mix.

0: Hvad fanden er det for en larm, dreng?
1: Den var i kraft af med det trampelort, mand. Jeg får sgu da trinitatus helt ind i øret.
2: Prøv at høre, vi holder en lille fest. Det er ikke noget vildt.
0: Ja, det er sådan en slags påsburger. Ungdom skal have lov at hygge.

0: Ja, det næste nummer, det er faktisk et nummer tilbage i tiden. Air Supply. Vi skal lige have fat i All Out of Love. Den originale version er tilbage fra 1980. Den er pavet op. Se jer derude.
1: Party FM.

Ja, god gamle Air Supply, hvor vi fik lov at lytte til All Out of Love. Så bliver det ikke myself, så bliver det remix. El Sound of Goodbye.

Vi snakker her om Bamses venner i en bænk i Kongens Have, og så vil vi også lov at lytte til Italo Bros. The Bloodhound Gang. Kan vi ikke lide dem? Det kan jeg da godt.

Ja, så er det min spurgte, at I vil se på noget smoky. Det kan du godt flyde af. Men vi skal lige have mixet nogle klassikere tilbage på de gode 90'ere. Og de numre, jeg går i gang med, det er inden for house-stilen. Og når vi snakker om house fra 90'erne, så kommer vi ikke udenom det nummer her. Robin S.

gammel 70'er hit, Pep It Up. Som vi var i plads, kom til at fylde noget smoke i det vilje da. Hey, hvad siger vi? Jeg ved ikke, om der er nogen derude, men vi kan da tænke på det, om vi har nogle danske queens.

0: Ja, det er også ikke både forlands og baglands, så vi siger nemlig ABBA, ABBA og Dancing Queen.
1: På havnen er en bænk, på bænken bliver der tænkt. På livets store svar, på bænken sidder fredsfar. Og fredsfar øl, med gashåndtaget sølv. I posen ved sin side, til posen sætter han sin liv.

Jeg vil lytte til ADHD. Og vi fik lov at lytte til noget bingo. Ja, nu synes jeg da lige, vi skal minde sin herre, som ikke er blandt os mere. Vi sætter en masse nummer sammen, som er tilsat Avicii.

Ja, det BT nummer, et par nummer fra Calvin Harris. Så har jeg mixet det gode gamle, jeg spiller meget tilbage i de gode 80'er, som er premiere i dag. Og det nummer, jeg er 100% sikker på, den kan man spille stadig.

Ja, nu når vi er lidt tilbage i de gode gamle dage, så nummer sgu en mere. En gammel Italo-klassiker, det var det andet jo også. Det var tre piger, der gjorde det rigtig godt tilbage i de gode 80'ere.

men hov, fik lige lov at lyst til at spille. Det skulle da bare komme. Det kunne da godt være, at jeg engang skulle holde noget fest, og så sætte anlægget op, da alle vores DJ'er, de kunne komme og spille, ikke? Så kan det godt være, at det kommer til at ryste lidt i bukserne. Nogle gange, så kommer der nogen op til mig, og så siger de, jeg ved sgu ikke, hvad der er galt, men det banker i brystet.

0: Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg vil gøre?
1: Jeg tror, jeg vil...

Nå, mine damer og herrer. Tusind tak til den kære pauseren. Til Gubi, alle de andre fantastiske kollegaer, der har været på. Så bliver det min tid. Skal vi lave noget nattelarm nu? Er I klar? Er I sikre på, at I tør det her?

Men det skal vi da bede mere. Det er fantastisk. Det er dejligt at se, at der er nogle natteravn ude. Skøn, mine damer og herrer. Sidder stadig med min vodka-energi. Ej, pyf og pyf og varer.

siger det bare. Hold kæft, jeg vil være varm til DHB. Er du sunshine? Jeg håber, der er flere af jer derude, der sidder klar. Shit, mand. Det lover jeg for. Det bliver vanvittigt. Jeg er jo ikke der, hvem der kommer og så videre. Nej.

Nu skal vi have noget bas. Ja. Jeg synes, vi sidder og sumper lidt, mine damer og herrer. Freja, det her, det er bas. Det er rigtig bilbas.

Ej, skal jeg lige mobbe Freja? Freja, min kendt Freja, jeg har fået ned i min indbakke også. Det er næsten forbudt for børnene, vi skal høre det. Freja, det her ikke også. Jeg siger ikke hvordan. Men det er nogen af den vej ned for omegnen. Dernede af, hvor du kommer fra. Det her, det er led med led på.

Sjæne og klokke er I slet overhovedet ikke med lige nu. I sidder kraftet med savlersorten, som bukæk også, den er kraftet med snart slået jer helt allede, altså. Er det det, jeg skal vente til i morgen? Jeg skal møde klokke, orange og sjøne i morgen. Hvis det er som bukæn, den er allerede sådan der, ikke også? Så er jeg kraftet bange på, hvad niveau de er på i morgen, når jeg rammer midnat. Hold kæft, hvor er de kedelige, altså. Sidder kraftedme næsten er ved at savle og sove nu. Oh, hvor er de lille. Det er lille gamle håb, han kan følge mere med. I know I should sleep, but the voices in my head go. Nu skal jeg ikke sige for meget, vel? Men jeg kan afsløre én ting. Nu har jeg ikke sagt for meget, for lidt eller noget som helst. Men jeg skal jo spille på radioen til DHB. Ja, jeg skal spille på radioen til DHB. Men det er ikke det eneste sted, jeg skal spille. Så er det sagt. Jeg har ikke sagt for meget, jeg har ikke sagt for lidt.

Skal jeg gøre det? Skal jeg drille klokke? Skal vi have Take That Booty? Skal vi ned i Booty Mix? Klokke, skal vi ned i Booty Mix? Okay, nu kigger jeg på klokke, fordi hun er sådan et. Klokke, skal vi ned i Booty Mix? Skal vi ned i Booty Mix? Er det du siger? Skal vi ned i Booty Mix, eller hvad? Skal vi have noget røv on the floor?

Jeg har en ting at sige nu. Klokke, hvis du ikke kommer op og danser til næste nummer, ikke også? Så bliver dig meget, meget uvenner. Er du klar? Holder du fast? Er du klar? Er du fucking klar nu, eller hvad? Ellers så kan jeg love dig for. Puh, jeg bliver...

Ja. Skal jeg lige mobbe lidt? Jeg elsker at drille folk. Skal vi drille? Freja, jeg har noget mere. Kan du lige høre noget her? Det er fordi, at jeg har noget nede for nævnet.

den kære Sjøne og Klokke, de skal have noget med drik. Fordi hold kæft, hvor de savler sig over. Nu skal vi lige prøve noget her. Og så skal vi lige give noget til Freja, jeg skal mixe ind over.

lige om lidt, så ved jeg også, at han sidder og venter på det. Ham den kære Aalborg. Jeg ved, han sidder derude. Han skal lige drilles lidt. Skal vi lige give ham det her? Nej, det tror jeg. Så lige med, så bliver han helt fuldstændig ej fugtig fugen. Tager vi noget af det her.

Jeg laver pis med jer. Jeg har faktisk været ude og feste sammen med UAK. Og Balken, som han hedder, jeg udtaler ikke hans originale navn. Ren privacy. Men ham har jeg faktisk været på fest med. Han er bare sådan, han råber altid. Hallo, giv mig en smøg, siger han altid til mig.

prøv at høre. Skønne klokke. Jeg siger til jer, ikke også? Jeg kan lige så godt sige det nu. Jeg gør lige sådan her, mine damer her. Undskyld. Jeg gør lige sådan her. Skønne klokke, ikke også? Nu giver I lige en krammer. Og så giver vi lige gas. Nu giver I lige hinanden en god krammer. Jeg starter ikke musikken, før I to I giver hinanden en god krammer. Skal I lige have en god krammer? Nu stod I nede på bordet, ikke også? Så giver I lige hinanden en god krammer, og så kører vi videre. Er vi enige, eller hvad?

Vi kan også godt tage noget i den her tid nu. Skal vi prøve det? Skal vi gøre det sådan her? Skal vi se, om de kan den her? Tør I godt det her? Og Freja, hun siger det. Jeg ved, hvis jeg kender det. Hvis du ikke kan det her, Freja, ikke også? Så får du kraftigt.

Det Vito, min eneste kommentar der, ikke også? Jeg har ikke nogen trusser på. Jeg tror heller ikke, Sjøne har. Jeg tror ikke, Klokke har. Jeg tror ikke, Freja har. Jeg ved det ikke. Men jeg siger bare, jeg tror ikke mig, Sjøne har i hvert fald.

Jeg ved ikke, om jeg er nervøs. Jeg skal lege med søen og klokke i morgen. Shit, mand. Det her. Fuck. Mig, hårdt i måsen, undskyld. Det er så lækkert, som det kan være.

Jeg ved faktisk ikke engang, om jeg tør næste nummer. Tør I godt det her? Hvis jeg nu siger én ting, fordi jeg ved også, det fungerer. Men jeg er sådan lidt boring gay. Nogle gange så har jeg sådan lidt en svaghed, men skal vi ikke prøve sådan her?

0: se, at hun næsten er hele poprunden rundt lige nu. Jo, TV. Aalborg, du skal ikke. Og de to, I skal ikke sidde der og være så skumle. Vær så slemt. Nej, klokke. Klokke. Du skal ikke forvirre mig. Men vi mangler noget, vi har været toppen igennem. Er I klar på mere?
1: Du ved, at du har.
0: Klar på mere?
2: Jeg mødte en pige til efterfest i H.C. Andersens by. Alt og frisk på eventyr. Du og jeg kunne skrive et nyt. Men når du...
0: Vi er jo næsten igennem alt det her, der er godt.

skal vi tage noget mere. Er I klar? Jeg ved ikke, at der er nogen, men jeg vil virkelig gerne have, at I scroller med. Det er grunden til, at jeg spiller alt det her musik. Det er simpelthen for, at I kan være med. Fordi der skal være en god kombination af det hele. Og I skal have en fest. Og jeg kan se, at folk de hygger sig. Jeg har mere.

0: skal I høre noget lige om lidt. Nu skal I holde fast, for det her, det er fedt. Smid Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne på samme nummer. Pyffer, pyffer. Skal vi tage den? Tag godt. Freja, du skal holde fast nu, for det her, det er...
1: Party FM, Danmarks vildeste party.
0: Så er I klar, mine damer og herrer? Det her, det er... Ej,